0: fie na abosom na yasom
1: ah I tell you
0: e dinaye ni da so nyina sesa abosom na e ba bebo aye